se mo si si se ko ai ko ta mama haru bi amo be ku ba e sa wa ba ho we ni ni ma le mo ai ku han de kere un de mera ta ki bere mo ku ku oi me pe i ni wa su be ho mo se